0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump. Ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu. Kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardest and Rubbers Limited.

0: n'anya m.
1: Daddy.
0: Izipụrụ la mama puku narị naira ise maka ego ụlọọgwụ ya.
1: Imela m ya.
0: Nakwa puku narị naira atọ maka ụgwọ ụlọ akwụkwọ Nnamdi.
1: Imekwala m nke ahụ.
0: Kekwanụ maka puku narị naira asatọ ụgwọ ụgbọala na akwụkwọ.
1: Kemgbe ụwarị, imela m nke ahụ.
0: Ọ dị ngwa ngwa otu a.
1: MPF Microfinance Bank na-eme ka ihe niile na-agasịrịrị weriri.
0: Maka obi ụtọ dị n'ibite ego ngwa ngwa nke ọmụrụnwa ya dị nta. Maka ndị ọrụ bekee, ndị achụmnta ego, ndị ọrụ ubi nakwa ọtụtụ ndị ọzọ, mee ka azụmahịa gị gbasaa, chekwa ego gị n'ụzọ pụrụ iche, nweta akara nchedo ego nke dijital nakwa enyemaka ndị ọzọ kwesịrị ntụkwasị obi. Pịa kpakpando 5757 na hash ka imepe ọkwa ego na MPF Microfinance Bank taa, maọbụ budata ngwa mkpanaka anyị na Google Play Store maọbụ na App Store. Gaa n'alaka MPF Microfinance Bank ọbụla dị gị nso ka ị ghọta na ụlọakụ dị ụlọakụ adịrị kwa. MPF Microfinance Bank na-eme ka ndụ dịrị onye ọbụla mma.
2: Extra medicated soap bụ ntụ onye ọbụla na-achọ achọ taa, bụ ọkpọkọ pikoboko eji egbu ọrịa akpụkpọ ahụ dị iche iche dịka ringworm, arụrụbala, ngwọ, rashes, ụlọ mposi na ụlọ ebe a na-asa ahụ pee. Ọrịa akpụkpọ ahụ ọbụla, ma nke ụmụaka ma nke okenye, ekweghị ama ama, ọ bụghị maka nta akpọrọ. Isol extra medicated soap, were ya saa ahụ taa. Ka ihe kpatara eji akpọ ya koboko, ọ bụ ọrụ aka Hadis Andromedas. Chọọ ma zụrụ ya n'ebe niile a na-ere ahịa, supermarket na pharmacies. Ihe nta akpọrọ Isol extra medicated soap na arụ na akpụkpọ ahụ mere ọtụtụ mmadụ jiri aka n'ikesa ya. Ịchọ iso n'ikesa ọkpọkọ pikoboko a, kpaa anyị taa na
3: 0703-066-2005. Zuru kenenta Isol extra medicated maọbụ Isol extra strength germicide.
2: Ka ị ghọta kpọmkwem ike a na-ekwu okwu ya na-emenye nje na ọrịa akpụkpọ ahụ egwu, eji akpọ ya koboko.
3: Biko gwazikwa ndị ya adu.
4: Ị na-ege Radio Sapiencia.
5: Nobody can stop reggae because

Uhuru Chiama, Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị Sinimachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taata bụ Tuesday Ahịorie, abalị 28 nke ọnwa July afọ 2026. Ọkaakọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Abọpụtago ozu mmadụ abụọ, bịakwa napụta mmadụ atọ ọzọ na ndụ na okpuru ụlọ elu nwere nkeji atọ dara ada, bụkwa ebe obibi ụmụ akwụkwọ nke onwe didebere nso.

ikwusa ozi ọma ma ọ bụ ire ahịa n'ime ụgbọala eji achụnta ego. Ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC ngalaba Anambra State ejidego otu onye ọkwọ ụgbọala tanka mmanụ diesel maka ebubo na ọ chọrọ iji ụgbọala ya kwọpụọ ndị ọrụ ha. Gọọmenti Anambra State ebinyego ntaramahụhụ n'ụlọ akwụkwọ nke onwe asaa maka imebi iwu machibidoro emume ngụsị akwụkwọ graduation party ma nyekwa ha iwu ka ha kwụghachi ndị nne na nna ego niile anakọtara ụmụ tupu ngwụcha otu ọnwa ma ọ bụ emechie ụlọ akwụkwọ ahụ. Gerezie Alkowa n'uju ya. Apụpụtago ozu mmadụ abụọ bịakwa napụta mmadụ atọ ọzọ na ndụ n'okpuru ụlọ elu nwere nkeji atọ dara ada, bụkwa ebe obibi ụmụ akwụkwọ nke onwe didebere nso n'ụlọ mmụta agụmakwụkwọ Federal Polytechnic Oko, kansụl ime obodo Rumba North, Anambra State. Ndị ọrụ mgbata ọsọ enyemaka National Emergency Management Agency NEMA, Anambra State Emergency Management Agency SEMA, ụlọọrụ ministry na-ahụ maka nhazi ala na mmepe obodo, Council for the Regulation of Engineering in Nigeria (COREN), ọrụ mgbanyụ ọkụ Anambra State Fire Service, ndị ọrụ nchekwa na ndị ọchịchị ndị ọzọ ka na-arụ ọrụ n'ebe ihe mberede ahụ mere iji zọpụta ndị nwere ike ịdị ndụ. Ụlọ ahụ nke nwere ụlọ elu atọ ma dị na Amaokpala obodo yana Oko gbara agbata obi dara n'uhuruchi Sunday gara aga. Otu n'ime ndị bi n'ụlọ ahụ, onye gbapụrụ obere oge tupu ụlọ ahụ adaa, gwara ndị nta akụkọ na onye nwe ụlọ ahụ enyerarị ndị bi n'ime ya iwu ka ha kwapụ ka enwee ike rụzie ya n'ihi na e nwere ihe ngosi na ụlọ ahụ amalitego ịgbawa. Ọ sịkwara na onye na-elekọta ụlọ ahụ nke akpọrọ caretaker ka gbazinyere ndị ọhụrụ ụlọ ndị ahụ n'ọnwa Jenụwarị afọ a, n'agbanyeghị ọnọdụ ọjọọ nke ya bụ ụlọ obibi. Kọmishọna Anambra State na-ahụ maka nhazi ala na mmepe obodo bụ Maazị Chijioke Ojukwu, tinyere kọmishọna na-ahụ maka ọrụ bụ Maazị Oke Ezeobi na nke ahụike bụ Dr. Afam Obidike, gara ebe ihe ahụ mere ma kwee nkwa na ọchịchị gọọmenti Anambra State ga-enyocha ihe kpatara ọdịda ụlọ ahụ. Onyeisi ụlọọrụ NEMA na mpaghara Enugwu bụ Oriakụ Priscilla Madukwe, onye na-edu ọrụ nnapụta ahụ, rịọrọ ha mmadụ ka ha dọrọ jụụ na-ekwe nkwa na a ga-ewepụta nkwupụta gọọmenti mgbe ọrụ ahụ gachara. Ụlọ ọgbakọ omebe iwu ukwu sineti ala emego ka amata na iwu ahụ banyere imezi ụlọ ọrụ eiti na-ahụ maka ọdịmma ndị njem okporo ụzọ awara awara Federal Road Safety Commission FRSC abụghị nke ọhụrụ na amachibido ikwusa oziọma maọbụ ire ahịa n'ime ụgbọala eji achụnta ego. Ndị omebe iwu sineti kwuru na ikwusa oziọma na ire ahịa n'ime ụgbọala eji achụnta ego megidere usoro iwu ọzọ akpọrọ National Road Traffic Regulations (NRTR) nke afọ 2012. Ha kwuru na ebumnuche iwu ahụ bụ ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndị njem na ndị ọzọ na-aga n'okporo ụzọ, tinyere na ọ naghị emegide usoro okpukperechi ọbụla. Sineti kwuru na ha ga-anọgide na-eme ihe n'ụzọ doro anya ma na-ege ntị n'echiche ndị mmadụ, na-ekwusi ike na ebumnuche nke usoro iwu ahụ bụ ime ka nchekwa okporo ụzọ sie ike ma chekwaa ndụ na akụnụba ndị njem. Ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps (NSCDC) ngalaba Anambra State ejidego otu onye ọkwọ ụgbọala tanka mmanụ diesel maka ebubo na ọ chọrọ iji ụgbọala ya kwọpịa ndị ọrụ ha. Egbochibidoro ya na ụgbọala ya a na-enyo enyo jupụtara na mmanụ diesel adịgboroja. Dịka onye kọmandant ngalaba ụlọọrụ NSCDC na Anambra State bụ Maazị Makụọ Ọlatunde siri kwuo, ihe ahụ mere n'akụkụ Boromi.

ndị ụlọ ndị isi ụlọ mmụta agụmakwụkwọ Kogi State Polytechnic nwere isi ọnọdụ na Lokoja akwụsịtụgo ndị ọrụ nkuzi mmadụ isii n'ọrụ n'ihi ebubo isonye n'otu nzuzo ịrịọ mmekọrịta nwoke na nwaanyị maka inweta akara ure na ire akwụkwọ handout nakwa akwụkwọ ọgụgụ ndị ọzọ gasị iwu na-akwadoghị. Onye isi jekwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọha na eze na ya bụ ụlọ mmụta agụmakwụkwọ Polytechnic bụ Maazị John Onimisi kwuru na akwụsịtụrụ ndị ọrụ nkuzi isii maka ire akwụkwọ handout nakwa akwụkwọ ọgụgụ textbook ndị ọzọ gasị na-enwetaghị ikike, ebe akwụsịkwara otu onye nkuzi maka ebubo iyi ụmụ akwụkwọ egwu mmekọrịta ahụ nwoke na nwaanyị. A na-ekwu na ụfọdụ ndị ọrụ nkuzi na-arịọ ụmụ akwụkwọ ndị nwaanyị ka ha nwee mmekọ ahụ ma ọ bụ kwụọ ọkpụrụkpụ ego iji nweta akara ule dị mma nakwa tinyere na isonye n'otu nzuzo amalitegokwa ọzọ n'ogige ya bụ ụlọ akwụkwọ. Ekwukwara na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị nwaanyị wetara mkpesa maka ụdị mmegbu ahụ enwetaghị nkwado ma ọ bụ agbamume zuru oke, kama a na-eyi ha egwu. Ọchịchị gọọmenti Ebonyi steeti adọgo ụlọ ọrụ dị iche iche na-egwupụta akụ n'ime ala aka na ntị ka ha ghara itinye ụmụntakịrị ma ọ bụ ụmụ nwaanyị dị ime n'ọrụ. Onye kọmishọna na-ahụ maka mmepe akụ dị n'ime ala bụ Maazị Magnus Nka nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị mgbe ọ gara njem nnyocha n'ogige ụfọdụ ụlọ dị na kansụl ime obodo Ivo nke steeti ahụ. Ọ gwara ha ka ha nye ndị ọrụ ha akara ngwa nche ndo onwe ha akpọrọ personal protective equipment maọbụ PPE ma mechie olulu ndị ha gwupụtara tupu ha na-ahapụ ebe ahụ. A dọkwara aka na ntị na a ga-ata ndị mebiri iwu ahụ ahụhụ. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Kano steeti ejidego otu nwaanyị enyere aha ya dịka Maimunatu Idris gbara afọ 25 si kansụl ime obodo Maigatari nke Jigawa steeti maka ịzara ọnụ n'ebubo iji mma bepụ ihe eji buru nwoke nke enyi ya nwoke n'ụlọ nkwari akụ Draba Hotel dị na Badawa, Kano. Okwuchite okwu ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii bụ CSP Abdullahi Haruna Kiyawa kwuru na nwaanyị ahụ mere nke a mgbe ọ matara na nwoke ahụ chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ. Kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Ibrahim Adamu Bakori katọrọ akparamagwa nwaanyị ahụ ma dọọ ndị mmadụ aka na ntị ka ha ghara iji aka ha bụọ ọbọ megide usoro iwu. Otu onye ọrụ nche nọ n'ụlọ nkwari akụ ahụ kwuru na nwaanyị ahụ kpọrọ enyi ya nwoke ka o sonye ya na ya bụ ụlọ nkwari akụ ma o jiri ohere ahụ bepụ ya ihe o ji buru nwoke. Ejidere nwaanyị ahụ ozugbo, hafee ya n'aka ndị ọrụ uwe ojii ebe ebugoro nwoke ahụ buga n'ụlọ ọgwụ. Gọọmenti Anambra steeti etinyego ntaramahụhụ n'ahụ ụlọ akwụkwọ nke onwe asaa maka imebi iwu machibidoro emume ngosi akwụkwọ graduation party ma nyekwa ha iwu ka ha kwụghachiri ndị nne na nna ego niile a nakọtara tupu ngwụcha otu ọnwa maọbụ emechie ha. Kọmishọna na-ahụ maka mmụta agụmakwụkwọ bụ Dr. Ekene Ogugua nyere iwu ahụ mgbe ya na ndị nwe ụlọ akwụkwọ ndị ahụ zutere. Ọ sị na gọọmenti emego ka nlekọta sie ike megide ụtụ ego nakwa mmemme ngosi akwụkwọ graduation party niile iwu na-akwadoghị. Ụlọ akwụkwọ ndị nke ahụ metụtara gụnyere King's School Amawbia, Paraiso Montessori School Awka, Blue Point School Awka, Favourdot Queen Academy Awka, Little Angel British School Aguleri, Handmade Infant Jesus Nursery and Primary School Awka na Fobel Heights Academy Awka. Ọgụgụ ọdọrọ ụlọ akwụkwọ niile aka na ntị ka ha ghara imebi iwu ahụ, na-ekwusi ike na ndị nnyocha ka gaa n'ihu na-enyocha ụlọ akwụkwọ dị iche iche. Ọ sịrị na iwu a bụ akụkụ mbụ ọchị gọọmenti Anambra steeti na-agba iji kwalite usoro
ogo mmụta na ichekwa ndị nne na nna pụọ n'ibu arụ ego niile na-adịghị mkpa bụkwa ndị nke iwu na-akwadoghị. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a si mpụga ala anyị, nnukwu ụlọ ọrụ ọgwụ nke mba America Johnson & Johnson ekwugo na ọ ga-akwụ ijeri $5.5 million iji dozie puku kwuru puku mkpesa dị n'ụlọ ikpe banyere ngwa ahịa talcum powder nke ya bụ ụlọ ọrụ ekwuru na-ebute ọrịa kansa akpa nwa maọbụ ovarian cancer. Ụlọ ọrụ ahụ kwuru na mkpokọrịta ahụ ga-egbochi ihe dị ka 75,000 dị n'ụlọ ikpe ugbu a. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ Johnson & Johnson jụrụ ịnabata ebubo na ngwaahịa talcum ya na-ebute ọrịa cancer, ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị ire talcum baby powder ya na mba America nakwa na mba Canada kemgbe afọ 2020. Onye isi ngalaba ikpe nke ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ebubo ndị ahụ niile enweghị nkwado sayensị. Ụlọ ọrụ ahụ ka na-echekwa ikpe ọzọ na mba United Kingdom gbasara ụdị ebubo ahụ etinyere n'afọ 2025. Ndị gbara akwụkwọ na-ekwu na ha maọbụ ndị ezinụlọ ha butere ọrịa kansa akpa nwa maọbụ ovarian cancer mgbe ha tere baby powder nke ụlọ ọrụ Johnson & Johnson. Igbo ndị ama gere ntị, ozi a nke anyị je weta akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie gawachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na a bọpụtago ozu mmadụ abụọ bịakwa napụta mmadụ atọ ọzọ na ndụ n'okpuru ụlọ elu nwere nkeji atọ dara ada, bụkwa ebe obibi ụmụ akwụkwọ nke onwe didebere nso n'ụlọ mmụta agụmakwụkwọ Federal Polytechnic Oko. Ụlọ ọgbakọ omebe iwu ukwu sineti ala anyị emego ka amata na iwu ahụ banyere imezi ụlọ ọrụ eiti na-ahụ maka ọdịmma ndị njem okporo ụzọ awara awara Federal Road Safety Commission FRSC abụghị nke ọhụrụ na-amachibido ikwusa ozi ọma maọbụ ire ahịa n'ime ụgbọala eji achụnta ego. Ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Civil Defense Corps NSCDC ngalaba Anambra State ejidego otu onye ọkwọ ụgbọala tanka mmanụ diesel maka ebubo na ọ chọrọ iji ụgbọala ya kwopịa ndị ọrụ ha. Gọọmenti Anambra State ejidego etinyego ntaramahụhụ n'ahụ ụlọ akwụkwọ nke onwe asaa maka imebi iwu machibidoro emume ngosi akwụkwọ graduation party ma nyekwa ha iwu ka ha kwụghachi ndị nne na nna ego niile anakọtara tupu ngwụcha otu ọnwa maọbụ emechie ha. Ebe a ka akụ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na akụ ụwa bịara gị sịrịmachị ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. N'aha ndị ọrụ anyị ndọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ọgọdike bụ aha m, daa rinne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.

electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol. The land

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMG Slandaba atọ Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094.